0: بس مو دي جرشة زوكي من جاري صدقيشم تبايم دا وصدا واركم كل خوني براتا جوبشي أسادة زويا وأسادة زويا
1: ها موري ستويل
0: تراشا ما شوم در سرا واخلا لكي ونازا وقوندي غلايشي
1: خذا رايك أمولي
0: وايخلا هلا وعلك أوروي ونيسا چدر نخوب نشي
1: خا أورو راك من نجاري ما سلا بغلايشي
0: چدا وز جيرتا تراي تامشو
1: موري سشي لطوي
0: ده ماشوم لپاره می دارو لطول ده شربت و بوتل و
1: نو دارو مخونه تی ورطا راولی
0: اصو میشتی مخ که مچی شربت ورطا راولی و نیمایی تری پاتی و
1: خا خا پیاد مشوال
0: دادی پیدا میکر تیو گورا کتاب خوشپا و راز لوالی تیو گورا چی سی پیلی کلی دی
1: سین ه الاف او موری سامی نشم رو اصلای خود ری کر خی پی کشکلی دی
0: خطه ای را کچی نیشه لستلای تاو کل پا خدای وار بایکو گوندی چی خپی و لگیگی جار جار زوی کتاب امی شربت وکم امیشالله چی گلغندی را تروخشی
1: موری نو شربت نوار کوا ویگر زوال
0: اوی خدایا دا سنگا بیوخشو خدای دی خیر پی خوی از او رازی مخکم یا ماشون لبی او خیلی نمر شو خدای مکا
1: از این از ما او رو را
0: تا دی اجریه تا او گورا ارتا می اویل چه ماشون خنده کمال تا دی اویل چه جر راسی خو معلوم نده
1: کی دای چی راشی لکا چه ماما میم را غای
2: السلام علیکم
0: و علیکم سلام استرای مشی او رو را
2: خیری سی خوری چنگ ده ماشوم؟
0: هیچ خنه ده مخی جرل چه شربت بیوار که یهودان بیوخه شو
2: ولی مو پخپل سر شربت وار کون تراکه کم شربتو؟
1: داو
2: خمونه ده کری ده شربت خو تاریخ تیر ده حالا خوری ماشوم را واخله چه زر دکتر تاو رسو بیده وکا
0: درسه چه زورو را
3: السلام علیکم
4: و علیکم سلام معلم صاحب جمال استړی مسی
3: خیر یو سی امیده څنګه دې کولنګ راغیسته او دکان دیوال ته دې څنګه لګولای
4: اصل خبره خدا دا چې هغه د خور د غالي د پټي باره می سیلاب چپا کړی دا ما بیا هغه به جوړ کم خو چې زاید می ولید دلته ورته کې ناستم
3: خو نو د زاید نه سودا اخلي که څنګه
4: سودا نه ترې اخلم پاوی رازه و توکه با پیوکم یا وخلو خنده موکو
3: گورا زاید ستان مشر ده که توکه ده خوشالوون کیوی خو بیا سیده که ازارون کی نو بیا اوبال لری
4: تو صبر مالیب سر آقا درانیش دیشو
5: وامی ده یاو ده گلی خواگی دی لیوانه شوی که بنگلوان دی وحیلی چیز ما ده دکان تر سنگز بکا پا کولنس کندی
4: نه لیوانای نه پیریانای نه می بانگ ویلی نه می لوانگ
5: نو دلتا خپل زان تا قبر کنی که چه خدای یو ده و گلی خوگی دی که تا خو ما تا پسد خکاری
4: خب پسدیم تا تا گاتا واتا خوان در کوی یو دکان دی جور کردی دلتا زم یو دکان جورو
3: گورا می دورورا که زما منی لدی کار تیر شا اسی خوشی پا خوشی خفگان ما جوراو
5: معلم سیب تی و پویاو تازه طول ما پا اجاره نیوله ده داخل دکان نورم پسیلوه هم خدای یو دیو گلی خواگی دی چی بلن که نتی رانا خبا کیگی
4: کراکی نا دوم را تکلنه چی ما بخبا کوی زدل تا دی انصاب دکان جوراوام نبا لچا سر تگی کوام نبا پا تاریخ تیر مال خرساوام پوشویو کنا
5: لکا چی زبا پا خبر نپویگی وای مسیر گورا وای ما دادی تیری تیگی پا خبر آبادی پویگو ما
3: پام زایده پام زایده چوار پیونه کې دکان مکان نه جوړي اس ټوکې در سره
5: وای خدای یو دې وړې فجی دي چې وسه صاحب ور فبال کنه کې پرې دې وای تا په پولیسټي او وشته مالا مردې کړ
6: ډراما مو واوریدا او هم دې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیدي. که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمېره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
7: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
8: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
9: در این چشم دو، ملل متحد محیط زیست افغانستان به دلیل کمابی و خشکسالی با خطر مواجه است.
10: در اینجا خشکسالی به حد شدید است که رودخانه ها خشک شدند. ناگزیریم آب را از عمق حدود 150 متری زمین بیرون کنیم.
9: اهمیت حفظ جنگلات و نهالشانی برای محیط زیست سالم.
11: به عنوان مثال گیاهانی که بتوانند شرایط خشکسالی و کم آبی را تحمل کنند.
9: روسیه پیمان عدم تعرض را برای ایران و اعراب پیشنهاد کرد. تنش‌ها در لبنان ادامه دارد. رهبر جمعیت علمای اسلام مراکز تروریسم در پاکستان را نمی بینید و به افغانستان حمله می کنید.
12: مرد با افغانستان که زکر حمله کو دلتا با خپل وطن که تب دهشتگر نمی نه ده هغه مرکز نمی نه.
9: و امنیت جام جهانی امسال در مکسیکو توسط ربات ها. درود بر شما. رادیوی بی بی سی، برنامه چشم دو. من صدف غیاسی هستم و برنامه امروز را پیشکش میکنم. چشم دو از امواج رادیو، یوتیوب، وبسایت و فیسبوک بی بی سی داری و نیز از ماهواره یاهصد پخش میشه. سازمان ملل متحد هشدار میدهد که خشکسالی بی سابقه و کمبود شدید آب به بزرگترین تهدید زیست محیطی و انسانی افغانستان تبدیل شده، تهدیدی که بیش از نیم از جمعیت کشور را درگیر کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونوما میگوید در ولایت‌های مانند ننگرهار کشاورزان چندین فصل پیاپی محصولشان را از دست دادند و کاهش منابع آب رقابت و تنش بر سر زمین و آب را بیشتر کرده است. وضعیتی که میلیون ها نفر را در جستجوی یک لقمنان سرگردان و آسیب پذیرتر از همیشه ساخته. در جهان نیز در روز جهانی محیط زیست نگرانی ها درباره افزایش دمای هوا مطرح شده است. زهرا شهیر گزارش می دهد.
13: صدای آشنا در افغانستان. تداوم خشکسالی باعث شده که خیلی از افغان ها به ویژه زار آن به تقلا بیفتند. افغانستان در انتشار کربن که عامل گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی است سهم بسیار اندکی دارد، یعنی حدود 0.8%. اما از نظر آسیب پذیری در برابر تغییرات اقلیمی در میان 10 کشور به شدت آسیب پذیر قرار گرفته است. عبدالهادی اچکزی، فعال محیط زیست میگوید تغییرات اقلیمی از همین حالا آسیب‌های جدی در افغانستان وارد کرده است.
14: خشکسالی ها بی سابق است. خشکسالی همچنین باعث تخریب خاک شده است. همچنان افزایش بارندگی ها و باران های غیر موسمی. متاسفانه تاثیرات زیادی بر خاک های حاصل خیز ما گذاشته است. از یک سو سیلاب ها رخ می دهند و از سوی دیگر انواع مختلف آفات و حوادث طبیعی در افغانستان به وجود می آید.
13: در سالهای اخیر در نتیجه تغییرات اقلیمی، کاهش برف و باران، پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و خشکسالی‌های پی در پی، بسیاری از زمین‌های زراعتی را بایر ساخته است. این در حال است که بخش بزرگ از مردم افغانستان در بخش زراعت و مالداری فعالیت دارند. نور محمد کامران یک دهقان در ولایت اروزگان در مورد تاثیر خشکسالی بر حاصلات گندم امسال گفت.
15: در اینجا خشکسالی به حد شدید است که رودخانه ها خشک شدند. ناگزیریم آب را از عمق حدود 150 متری زمین بیرون کنیم. اما حتی در این عمق نیز آب به اندازه کافی به دست نمی آید. اکنون فصل برداشت گندم است. اما دانه های گندم به دلیل کمبود آب به خوبی رشد نکرده و کوچک و ضعیف ماندند.
13: علاوه بر خشکسالی، بارندگی های بی‌موقع و سیلاب های آنی نیز در این سال ها بیشتر شده و پیامد های آن نیز ویرانگر است. محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید تلفات جانی و خسارات مالی حوادث طبیعی چشمگیر است و بیش از 2000 نفر جان باخته و حاصلات 10000 جریب زمین نیز از بین رفته است. در افغانستان به دلیل پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی، شمار زیاد از مردم مجبور به مهاجرت از یک منطقه به منطقه دیگر شدند. اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که این افراد اغلب به شهرها می روند. محب بهار سخنگوی این اداره است.
16: در بسیاری از ولایت ها تا چند سال گذشته هزاران تن از باشندگان کشور مجبور شدند مناطق اصلی زندگی خود را ترک کنند. برخی به شهرها آمدند و برخی دیگر به ولایت های دیگر مهاجرت کردند، زیرا در مناطقشان به آب دسترسی نداشتند. این وضعیت فشار زیاد را بر شهرها وارد کرده است، به این معنا که تراکم نفوس در شهرها بیشتر شده است. در نتیجه میزان آلودگی و مشکلات شهری نیز بیشتر شده است.
13: کارشناسان میگویند که درختان، گیاها و جنگل ها می توانند تا حد زیاد در جلوگیری از سیلاب ها و کاهش آلودگی هوا کمک کنند. اما قطع درختان در افغانستان یک چالش بزرگ است که تأثیرات عمیق بر محیط زیست، اقتصاد و زندگی مردم این کشور گذاشته است. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی محیط زیست اما تاکید می کند که هنوز هم فرصت است تا از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی جلوگیری شود و تلاش های مشترک جوامع و حکومت ها برای مقابله با آن تقویت و تسریع گردد.
9: زهرا شهیر بود. در ادامه همین موضوع، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کمک‌های بین‌المللی در بخش‌های مختلف از جمله مبارزه با تغییرات اقلیمی به گونه چشمگیر کاهش یافته است. حکومت طالبانی وضعیت را برخورد دوگانه با افغانستان می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک‌ها را سیاسی نسازند. در عین حال اقدامات خود حکومت طالبان را کارشناسان تخصصی و کافی نمی‌دانند. برگردان گزارش ابراهیم امیری را از آسمان شریف مشنویم.
16: بر اساس آمار رسمی در سال 2021 و پیش از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی در افغانستان روی 32 پروژه برای مقابله با تغییرات اقلیمی کار میکرد که ارزش مجموعی آنها به 900 میلیون دلار میرسید. همچنین اداره محیط زیست حکومت پیشین با صندوق اقلیم سبز موسوم به GCF به گونه مشترک برخی پروژه ها را تطبیق میکرد. اداره حفاظت از محیط زیست در حکومت طالبان میگوید که طی 5 سال گذشته پروژه های اختصاصی بین‌المللی در زمینه مدیریت و مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان متوقف شدند. سخنگوی این اداره محب الله بهار این وضعیت را برخورد دوگانه با افغانستان میداند.
17: این یک برخورد دوگانه است. خواست ما این است که موضوع تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست از سیاست جدا باشد، زیرا این موضوع یک مسئله فرامرزی است. همچنین خواست ما این است که به مردم فرصت داده شود تا از این منابع مالی دسترسی داشته باشد و در بخش مدیریت تغییرات اقلیمی از آن بهره مند شوند.
16: درخواست از جامعه جهانی برای حمایت مالی در حال مطرح می شود که گزارش ها نشان می دهند تغییرات اقلیمی باعث خشکسالی های پی در پی، افزایش درجه حرارت، ذوب یخها و کاهش سطح آبهای زیرزمینی در افغانستان شده و این کشور با چالش های جدی روبرو است. مقام های حکومت طالبان تأکید می کنند که به پیامدهای تغییرات اقلیمی توجه دارند و در تمامی دانشگاه ها و مکاتب کشور کمپاین های آگاهی دهی درباره پیشگیری و یا کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی به گونه دوامدار اجرا می شود. همزمان نهادهای مربوط به سازمان ملل در افغانستان در بخش مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع طبیعی فعالیت های را انجام می دهند که مهم خوانده می شود. این فعالیت ها شامل سیستم های مدیریت آب، حفاظت از منابع طبیعی و جنگل ها، احیای جنگل ها، تلاش ها برای کاهش اثرات خشکسالی، ترویج انرژی پاک، ارتقای ظرفیت و کمپاین های آگاهی دهی می باشد. عبدالهادی اچکزای فعال محیط زیست می گوید که اگر این اقدامات با اداره های دولتی هماهنگ شود تأثیر آن بیشتر خواهد بود.
18: ببینین مؤسسات بین المللی که در قسمت کار میکنه اگر در بخش محیط زیست کار میکنن، در بخش تغییرات اقلیمی کار میکنن، در بخش حفظ جنگلات کار میکنن، بعد اینا یک کوردینیشن همانگی مشترک داشته باشن، اینا بر اساس همین کوردینیشن همانگی خود فعالیت خود را تنظیم بکنن و به افغانستان همی بخش منبع مالی به افغانستان کمک بکنن. افغانستان چون منبع مالی بسیار زیاد کم داره یا هم نداره.
16: کارشناسان محیط زیست میگویند اگر برای کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان با سیستم‌های مدرن مدیریت آب، ساخت دیوارهای محافظتی و چکدم‌ها برای جلوگیری از سیلاب و ترویج کشت‌های مقاوم در برابر خشکسالی اولویت داده شود، میتوان تا حد اثرات آن را کاهش داد. اما آنان تأکید میکنند که برای مدیریت و مقابله جدی با تغییرات اقلیمی اجرای برنامه‌های درازمدت ضروری است.
9: برگردان گزارش ابراهیم امیری را با هم می‌شنویم. جنگل‌های افغانستان به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده، قطع بی‌رویه درختان، قاچاق چوب و خشکسالی‌های پیاپی به شدت آسیب دیده و در بسیاری از ولایت‌ها محیط زیست به همین دلیل تخریب شده. با این حال، تلاش‌های برای احیای جنگل‌ها نیز صورت گرفته، تلاش‌هایی که به گفته اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان باعث شده از سال 2011 تا کنون وسعت جنگل‌ها 35% افزایش یابد. کارشناسان اما میگن که ارزیابی دقیق وضعیت جنگل های افغانستان نیازمند تحقیقات مستقل است. برگردان گزارش هدایت الله همین.
19: زیر سایه درختان چنار سفید تازه کاشته شده، ساکنان روستای چهارباغ پروان پس از سالها جنگ و قطع جنگل ها بیش از هر زمان دیگر از ارزش درختان آگاه شدند. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که پوشش جنگلی در افغانستان در حال احیا است و از سال 2011 تا کنون 35% افزایش یافته است. هرچند با ادامه قطع درختان و سالهای خشکسالی، برخی کارشناسان به این ادعا به دیده شک مینگرند. شهرداری چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید که پس از کاشت هزاران نهال در جاده ها، پارک ها و دامنه تپه ها در سال جاری، شاهد تغییر در رفتار مردم است. احمد خالد صابری 45 ساله ساکن این شهر است و برای حفظ محیط زیست داوطلبانه به کمپاین نهالشانی پیوسته است.
20: میگه دیدم کمکاری میکنن، نهال میشنن، نهال چیز خوبی است، محیط زیست فایده داره و اکسیژن بسیار خوبش تولید میکنه و آمده میگه اگه همکاری کنیم که تازی ها کمک کنیم.
19: غلام علی پویا از بزرگان روستا در شمال شرق افغانستان که زیر سایه درختان چنار تازه غرس شده قدم میزد، گفت مردم پس از سالها جنگ و قطع جنگل ها حالا به اهمیت درخت و سرسبزی محیط پی بردند. او گفت سالها قبل این منطقه جنگلزار پسته بود.
21: فعلا اینمی چیزایی که در اینجا اداش شده ای درخت یا باغچه تقریبا یک نمونه است برای مردم. هر کس میاد از اینا دیدن میکنه و خوش داره که اونا هم داشته باشه.
19: محمد نصیر شالیزه پژوهشگر در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی میگوید از زمان حمله شوروی در سال 1979 تا پایان حکومت اول طالبان در سال 2000 میلادی حدود 50% از جنگل‌های افغانستان نابود شدند. حکومت جمهوریت قبل از سال 2021 و حکومت طالبان هر دو از برنامه‌های نهالشانی و احیای جنگل‌ها حمایت کردند. در منطقه چهارباغ پروان جنگل به مساحت 1 کیلومتر مربع با حمایت مالی بنیاد آقاخان ایجاد شده که شامل درختان سپیدار، انار و درخت املوک می شود. در همین منطقه یک قطعه زمین متعلق به بس بیگم احمدی است. او و همسرش برای تأمین مخارج خانواده و 4 فرزندشان مشغول پرورش نهال هستند. ساقه هایی که جوانه زد در جنگلزار منطقه غرس می شوند.
1: آلودگی هوا را جرس می کنند. آب و هوا خواب. دیگر مورید سرزب می کنند. سرسبزی. به خاطر چوب شون چاش بود. این یک فایده دیگر است.
19: کارشناسان معتقدند که در بیشتر مناطق دورافتاده افغانستان دولت منابع مالی محدود دارد. از این رو مدیریت جنگل ها توسط مردم محلی مؤثرترین راه برای احیای جنگل هاست. روح الامین رئیس تغییرات اقلیمی در اداره ملی حفاظت از محیط زیست میپذیرد که برخی از جنگلزارها به دلیل کمبود مراقبت با خطر نابودی مواجه میشوند. و خشکسالی در یک منطقه 70% از درختان کاج کاشته شده را از بین برده است.
2: ما در نظر داریم بیش از 200 میلیون درخت در سراسر کشور غرس کنیم. از نظر کمبود آب، کمابی و خشکسالی چند مشکل اساسی وجود دارد. بنابراین زمانی که درختان مثمر و غیر مثمر را انتخاب میکنیم، درختانی را در نظر میگیریم که در برابر کمابی و خشکسالی مقاوم باشند.
19: در برخی مناطق شوراهای محلی از جنگلزارها محافظت می کنند و مانع آسیب رساندن افراد به درختان می شوند. در برخی مناطق دیگر هم برای حفاظت از جنگلزارها اتحادیه‌های روستانشینان و زمینداران ایجاد شده اند. اقداماتی که برای احیای جنگل در آینده امیدواری را بیشتر کرده است.
9: چشمدوی رادیو بی بی سی را مشنوین. وزیر امور خارجه روسیه گفته است که یک پیمان عدم تعرض می تواند اولین قدم مهم برای عادی سازی روابط میان ایران و کشورهای عربی باشد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با شبکه آرتی عربی افزوده که در کنار این پیمان اقدامات تکمیلی دیگر هم قابل انجام است. در این حال ارتش اسرائیل می گوید قصد دارد 3 روستا در جنوب لبنان را هدف قرار دهد، در حالی که با وجود یک آتش بس فقط به نام درگیری ها همچنان ادامه یافته. دونالد ترامپ هم پیش از این گفت که برای پایان دادن به جنگ لبنان پیشرفت های حاصل شده و او به طور مستقیم با حزب الله گفتگو کرده است. سیاوش اردلان آخرین تحولات خاورمیانه را توضیح می دهد.
22: تو عمان انفجاری که رخ داد اونقدر نبودش که مختل کننده فعالیت های نفتی اونجا باشه، چرا که ساعتی پیش شرکت ملی نفت عمان اعلام کرد که در پایانه نعل الفحل این فعالیت ها از سر گرفته شده. برای همین اون حمله ای که صورت گرفت که نمیدونیم مبدأش کجا بود و در چه زمانی بود اونقدر اختلال ایجاد نکرد، ولی اون چیزی که از دریای عمان الان شنیدیم بیانیه هستش از طرف ارتش ایران که اعلام کرد به سمت ناوهای آمریکایی شلیک‌های اخطار داده و بعد دیده اونها به این اخطارها توجه نکردن، به سمتشون موشک شلیک کرده و در نهایت گفته که اونها مجبور به ترک دریای عمان شدن و به سمت اقیانوس هند رفتن. در 48 ساعت گذشته میشه گفت دوباره این به منزله از سرگیری اون درگیری‌هایی هستش که در طول یک هفته گذشته بین ایران و آمریکا شاهد بودیم. شاید روند مذاکرات رو دوباره مختل بکنه، شاید نکنه، ولی در ارتباط با این مذاکرات اون چه که از جزئیاتش امروز منتشر شده صحبت‌های معاون وزیر خارجه ایران آقای قریب‌آبادی است که گفت ایران انتظار داره 50% از دارایی‌های بلوکه شدهش از اونجا آزاد بشه و بعد 50% در طول اون بازه مدت که مذاکره می‌کنن برای رسیدن به یک تفاهم کامل. تنگه هرمز مسئله دیگه هستش در این مذاکرات که مجلس ایران اعلام کرد طرحی سفوریتی رو برای مدیریت تنگه هرمز مورد اجرا گذاشته شده، ولی چون هنوز از زمان شروع جنگ مجلس تشکیل جلسه نداده، طرحهای سفوریتی می‌دونی باید فیزیکی همه نمایندگان مجلس به علاوه از شورای نگهبان اونجا جمع باشن. به هر حال خبرش اومده، شاید هم تلاشی بوده برای اینکه بتونن تسریع بکنن روند مذاکرات رو. و البته بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران که این هم در مذاکرات هرات جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، مخصوصا که آمریکا میخواد که کلاً فعالیت غنی‌سازی ایران رو متوقف بکنه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک گزارش داد مبنی بر اینکه هیچ گونه نظارتی بر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندیده و ابراز نگرانی کرده که نمیدونه سرنوشت اون 404 کیلوگرم مواد غنی شده اورانیوم کجاست. قرار شورای حکامشون دوشنبه دوباره تشکیل جلسه بدن، اولین جلسه اونها بعد از شروع جنگ. و البته بحث لبنان هست، ولی اونجا هم آتش‌بسی برقرار نشده و درگیری‌ها ادامه داره. این وضعیتی که الان داره به این شکل ادامه پیدا می‌کنه، اگر منتهی به یک تفاهم‌نامه و توافق و ترک کامل و طولانی مدت مخاصمات نشه، ضربه شدیدی رو هم داره به اقتصاد ایران وارد می‌کنه که طبقه متوسط کوچک‌تر شده، فقر گسترش پیدا کرده، تمام مواردی که می‌دونیم. و البته هشداری که برنامه جهانی غذای سازمان ملل داده، قبلا گفته بود اگه تا ماه جون، یعنی ماهی که الان هستیم، قیمت نفت بالاتر از بشکه 100 دلار باشه، نزدیک به 45 میلیون نفر در سراسر جهان زیر خط فقر خواهند رفت. الان به اون مرحله رسیدیم و سازمان جهانی غذا گفته که این مقدار آدم الان زیر خط فقر هستن و نیازمند کمک‌های فوری، از جمله 1.5 میلیون نفر اونها در لبنان که سازمان ملل اعلام کرد به شدت به لحاظ امنیت غذایی دچار چالش شدند.
9: سیاوش اردلان گزارش میداد. در یک سانحه رانندگی دلخراش در ولایت سمنان ایران، 6 شهروند افغانستان جان باختند و 3 نفر دیگر هم زخمی شدند. بیشتر قربانیان این سانحه زنان و کودکان گزارش شدند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران عصر پنجشنبه گزارش داد که تصادف یک پژو با یک موتور باربری بوده است در مسیر ایوانکی به تهران که 6 نفر جان باخته و همگی اتباع خارجی بودند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ولایت سمنان ایران گفته است 3 مصدوم دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان از پالیسی زمامداران کشورش در قبال افغانستان با لحن تند انتقاد کرده و گفته که به بهانه مراکز تروریستی در افغانستان حملات نظامی و هوایی انجام شده. ای دومین سیاستمدار برجسته پاکستانی است که در چند روز گذشته چون این انتقاد را مطرح کرده و خواستار تضمین حقوق بلوچ‌ها و پشتون‌ها در پاکستان شده است. محب الله خان خبرنگار آزاد در کویته گزارش دارد که برگردان آن را با هم می‌شنویم.
0: انتقادها از پالیسی زمامداران و نظامیان پاکستان در قبال افغانستان از سوی برخی چهره‌های سیاسی آن کشور اخیراً تندتر شده است. به دنبال انتقادهای تند محمود خان اچکزئی، سیاستمدار ملی‌گرا و رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان، مولانا فضل الرحمن، دومین سیاستمدار برجسته پاکستان است که آشکارا از موضع اسلام آباد در مورد افغانستان با لحن شدید انتقاد کرده است.
3: و افغانستان که دهشتگرد و مراکز دی.
0: آقای فضل الرحمن در نشست در شهر پشین ایالت بلوچستان گفت که اسلام آباد به بهانه وجود مراکز حراس افغانی در افغانستان حملات نظامی و هوایی انجام داده است، اما به فعالیت ها و مراکز گروه های شبه نظامی در قلمرو خود توجه ندارد. او گفته است که شبه نظامیان به تأسیسات امنیتی، پاسگاه‌های پلیس و پایگاه‌های نظامی در منطقه بنو و سایر نقاط پاکستان حمله می‌کنند و برخی از آنها را تصرف کردند. اما زمامداران ریشه مشکل را هنوز در افغانستان جستجو می‌کنند. مولانا فضل الرحمن که از چهره‌های برجسته مذهبی و سیاستمدار با نفوذ در پاکستان پنداشته می‌شود، گفته است که در دفاع از مواضع سیاسی خود در برابر مردم و ساکنان مناطق قبائلی با روی سفید ایستاده است و معتقد است که موضع او از حمایت مردم برخوردار است. رهبر جمعیت علمای اسلام که در جمع هزاران نفر صحبت می‌کرد، از حقوق پشتون‌ها و بلوچ‌های بلوچستان نیز سخن گفت و تأکید کرد که نیاز است تا حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حقوق اساسی مردم منطقه تضمین شود. او گفت که حفاظت از حقوق بشر با اعمال قانون امکان پذیر است و تعهد سپرد که به حمایت از حقوق مردم بلوچستان ادامه می دهد. او همچنین ادعا کرد که اگر نهادهای دولتی با منظور گسترش نفوذ و قدرت خود بر اراضی مردم تلاش کند،
15: مردم محل در برابر این اقدامات موضع خواهند گرفت.
9: برگردان گزارش ماه بلاخان، خبرنگار آزاد در کویت بود و اوکراین تایید کرده است که پهپاد دریایی که امروز صبح در بندر کانستانتا در ساحل دریای سیاه رومانیا منفجر شد متعلق به خود او بوده است. مقام ارشد کانستانتا گفته که به او اطلاع دادن این پهپاد بخش از یک گروه پنج تایی بوده. پهپاد دوم در داخل خاک اوکراین منفجر شده و جستجو برای یافتن سه درون باقی مانده ادامه دارد. هفته گذشته یک درون یا پهپاد روسی و یک ساختمان مسکونی در رومانیا نزدیک مرز اوکراین برخورد کرد و دو نفر را زخمی ساخت. برنامه ادامه دارد. آگهی آماده پخش است.
4: در برنامه زن در این هفته، داشتن فرزندان زیاد در میان خانواده های افغان.
5: 4 خوش بچه، 4 دختر.
4: داشتن فرزندان زیاد والدین رو با چه چالش هایی روبرو می کند؟
5: اطفالی که در روی سرک باشه آینده خوب نمی داشته باشن.
4: چطور مادران می توانند خود و فرزندانشان رو از گرمازدگی نجات دهند؟
5: چیک او زیاد استفاده می کنند از جلزدگی و گرمازدگی جلوگیری می شه.
4: و ورزش زنان در گوشه خانه با وسایل بسیار ساده.
5: میشه که 3 دفعه نفس بکشیم و یا 5 ثانیه یا 10 ثانیه نفس قید کنیم.
4: در این برنامه جمعه ساعت 7:30 شب با ما همراه باشید.
9: رادیوی بی بی سی را میشنوین. حکومت محلی خیبر پختونخوا گام نوآورانه در جهت ادغام بیناجنسی ها در جامعه برداشته و برای اولین بار یک بیناجنسی با عنوان نگهبان زندان استخدام شده است. مقام های پشاور میگن این اقدام نه تنها برای ایجاد اشتغال بلکه برای حفاظت از حقوق زندانیان بیناجنسی در زندان ها، تضمین امکانات قانونی برای آنها و رسمیت بخشیدن به مشارکتشان در بخش های مهم جامعه هم است. فعالان حقوق بیناجنسی ها گفتن مبارزه خوب است علیه تبعیضی که به گفته آنها نه تنها میتونه فضای زندان ها را تغییر بده که راه را برای فرهنگ پذیرش افراد LGBTQ+ در جامعه هم هموار بکند. علی حسینی گزارش میدهد.
6: زمانم محمد بلال از مانیک نیم صوبیه هند.
23: صوبیه وقتی شنید که اولین بار فرصتی برای کار بیناجنسی ها در زندان پشاور مهیا شده، بلافاصله برای امتحان درخواست داد و در آن شرکت کرد. بیناجنسی یعنی کسی که از زمان تولد بدن یا ویژگی های جنسیش ترکیبی از خصوصیات زنانه و مردانه دارد. صوبیه یکی از این افراد است که حالا نگهبان زندان پشاور است.
24: بسیار خوشحال بودم چون تصویری که از ما در جامعه وجود دارد این است که اکثر مردم فکر می کنند که بیناجنسی ها فقط رقص و کارهای دیگر بلدند. اما وقت امر وظیفه ام را با امضای وزیر اعلی گرفتم، برای من و قشر ما جای افتخار است. چون فضل خدا در اداره وظیفه گرفتم که افراد قشر ما قبلا از آن شکایت داشتند.
23: زندگی برای افراد بیناجنسی در پاکستان با مشکلاتی همراه است، از جمله این که پیدا کردن کار برای آنها مشکل تر از دیگران است، چرا که آموزش و ادامه تحصیل آنها در پشاور بدون چالش نیست. وقتی هم که زندانی شوند در زندان هم بدون مشکل نیستند. صوبیه میگوید حالا در زندان پشاور کسی است که مشکل آنها را کم بسازد. صوبیه خان:
24: قبلا وقت مرد یا زن دستگیر می شد در زندان افراد برای رسیدگی به قضیهشان وجود داشت. حالا بیناجنسی ها هم که بازداشت شوند کسی است که پروندهشان را به قاضی و محکمه ببرد و رفت آمدشان آسان تر خواهد بود. اینجا برای بیناجنسی ها یک سلول جداگانه ساخته شده و سهولت هایی که برای دیگران وجود دارد برای آنها هم هست.
23: در پاکستان در کنار دست کم 300,000 فرد تراجنسی بیش از 10,000 بیناجنسی هم زندگی می کنند. به گفته صوبیه در پاکستان برای بیناجنسی ها مکتب ویژه نیست و اگر آنها درس هم بخوانند رفتار دیگران با آنها نامناسب است و دلشان از درس سیاه می شود. از دید او خانواده نقش بسیار مهمی در حمایت از این افراد دارد.
24: در خیبر پختونخوا من اولین بیناجنسی هستم که با پدر و مادرم در یک خانه زندگی می کنم. مادرم معلم است و پدرم که در یک محکمه کار می کرد وفات کرده. وقتی کسی را پدر و مادرش حمایت کند او می تواند خود را به جایگاه برساند. پیام من به تمام خانواده هایی که فرزندانشان بیناجنسی هستند این است که اولادتان را قبول کنید. تا در اجتماع از حقوقی که برای دیگران است اولاد شما هم برخوردار شود.
23: صوبیه یکی از افراد اندکی است که توانسته است در جامعه کاری پاکستان صاحب شغل شود. هزاران فرد تراجنسیاتی و بیناجنسی اما همچنان بیکار هستند.
9: گزارش بود از علی حسینی. و اما از دنیای ورزش، کمتر از یک هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکسیکو باقی مانده، اما سایه کارتل‌های مواد مخدر و باندهای تبهکار همچنان بر میزبانی مکسیکو سنگینی میکنه. این کشور 4 ماه پیش در پی کشته شدن رهبر یکی از کارتل‌های بزرگ صحنه خشونت‌های کم سابقه بود. دولت مکسیکو حالا با تکیه به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها تلاش میکنه با فوتبال دوستان اطمینان بده که امنیتشان گرفته میشه. ویل گرانت از مونتری از مهمترین مراکز صنعتی و تجاری مکسیکو گزارش میده.
7: گشت‌زنی بر فراز قول فولادی، نامی که ورزشگاه جام جهانی مونتری میان مردم محلی به آن شناخته میشود. این گشت‌های هوایی با یکی از دو بالگرد بلک هاک خریداری شده از آمریکا انجام میشود، هم برای نظارت امنیتی و هم برای نمایش قدرت، تا به هواداران اطمینان داده شود که حتی در منطقه مرزی پرخطر مکزیک هم در امنیت خواهند بود. انتظار می‌رود 300 هزار نفر از مونتری بازدید کنند و در محدوده شهری ورزشگاه بیش از 1500 دوربین خیابانی وجود خواهد داشت. آلفردو فابلا رئیس امنیت محلی میگوید که بیشترین نگرانی مربوط به جرایم رایج مثل دزدی و سرقت موبایل است. 4 سگ روباتیک دارد که با استفاده از فناوری تشخیص چهره در ورزشگاه گشت خواهند زد تا مجرمان با سابقه را شناسایی کنند. گفته می شود این سگ‌ها می توانند نشانه های اولیه بروز ناآرامی در جمعیت را تشخیص دهند و به صاحبشان هشدار دهند که مداخله کنند. شاید داشتن سگ‌های روباتیک مجهز به هوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره تصویری تا حدی آینده هراسانه به نظر بیاد، اما اینجا در مونتری مقامات میگن این سگ‌های رایانه‌ای قرار امنیت هواداران فوتبال رو حفظ کنند. بعد از موج خشونت کارتل‌ها در اوایل امسال، این دقیقاً همون هدف اصلی دولت مکزیک در هفته‌های پیش روست.
8: به نظرم هم خوبه و هم بده. میدونم که برای مراقبت و نظارت اینجا، اما نگرانم که شغل آدم های واقعی رو بگیرن.
10: هیچ وقت سگای روباتیک ندیده بودم. فقط امیدوارم این فناوری جدید به نفع ما استفاده بشه.
9: خبرنگار بی بی سی از مکسیکو گزارش میداد.
11: هر زای هر گړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو پشبا.
12: زموږ خبرونه ستاسو له ژونده پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورځني خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ.
25: د افغانستان او نړۍ د وروستیو خبرونو او څېړنو لپاره بی بی سي واورئ.
26: د چاپیریال په نړیواله ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیز او نیمایي وګړي اغیزمن کړي.
27: دلته دومره وچکالی ده چې رودونه خوست ګرده وچ
26: دي. د طالبانو حکومت وایي تیر کال طبیعي پیښو د څه باندې 2000 وګړو ژوند ترې واخیست.
28: 2340 کسان شهیدان او 3512 کسان ټپیان شوي.
26: افغان چارواکي وایي نړیواله